0: Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Dobro ujutro.
2: Jutro.
1: Petak
2: jutro.
1: Je.
2: Petak je.
1: Si dobro, Kasi?
2: Ne, ti?
1: Izlaš užurbano. Kako da si strčana došla?
2: Jesam, možda.
1: Malo smo trčali na posao.
2: Ne, ja ustanem u tri pa ti idem trčati i dođem na posao.
1: E, ja sam se noćas probudio 300 puta.
2: Tako mi
1: 2.45, 3.20, 4.15, 4.20. Bože.
2: Dobrodošli u nespavanje.
1: E, i onda se probudim i onda si mislim kao, pa nema šanse da je 3.20, pa sigurno je oko 5, ja moram ustati. I onda onako trljam oči i gledam sat na mobitel, aha ne, znači ne sanjam, stvarno je 3.20, mogu još spavati. 3.20, gledaj, stvarno piše 3.20,
3: znači
1: nije 5.
3: Znači da se jako veseliš današnjem danu i...
1: Kako ne, kad...
3: Što ti nosi?
1: Danas je petak! Kako se ne bi veselio? Znaš što sam htio još reći?
3: Što?
1: Moram ugasiti oče koja mi je pre...
2: Šta se ovdje dogodilo?
1: Jučer smo napravili takvu epsku grešku. Jučer je bio svjetski dan kave.
2: Ajoj.
1: I zaboravili smo to spomenuti.
2: Ajoj. A dobro. Nama je svaki dan kave.
1: Ništa, sjetite me 1.10.2027.
3: Može.
2: Ove godine je gotovo.
1: Imam nešto za proslavu, čekaj.
2: Oh. Ah. Prijatna kafica.
1: Prijatna kafica.
2: To je to.
1: Dobro. WhatsApp je 0914003355. Ima li prijatna kafica kod tebe? Javi nam se, skoči, bude dio jutra uz Otvoreni. Na početku David Guetta i Gone, Gone, Gone. Dobro jutro.

0: Ako možda za vikend ideš na neke karaoke, please uzmi ovu pjesmu Kuga Moving to the Sun. Jer dabam dibam dibam dibam dibam dibam dibam dabam dabam dibam dibam dibam dibam dibam dibam dabam.
1: Obolio mi mozak.
0: I'm moving to the sun. Daba daba daba daba daba daba daba daba daba daba daba daba daba daba sam bum. Evo, samo prijedlog malih besplatni za vas. Ako trebaš pjesmu za karaoke, traži DJ-a da ti pusti Hugel Moving to the Sun.
1: Hvala.
0: Molim i drugi put.
1: Ma hvala.
0: Zavrtilo mi se malo od ovog.
1: Meni isto.
0: Sorry, 6:10 je. Dobro jutro, petak je.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Andreja. Andreja se je napisala. Jutro, ja sam jedna od sretnica koja će danas preuzeti novu službenu Škodu. Zajedno sa svojim kolegama krećemo prema Zagrebu. Tek je 6, ali 7 sam jedan. Andreja je policajka. Policija je danas dobio 500 novih auto. Jel 500? Mislim da je rekao 500.
1: Fino.
0: Imam nešto za policajce.
1: Ovo je karaoke. Ajde.
0: Ne.
2: That's the sound of the police.
0: Evo, ovo je bilo samo za policiju.
1: Naravno da imaš nešto za policajce.
0: It's the sound of the police. Naš WhatsApp je 0914003355. Zanima nas stanje ovog jutra. Andreja je policajka. Dobro jutro policajkama i policajcima. Koja je tvoja profesija, koji je tvoj posao? Ajmo budni, idemo staviti najprobraniju ekipu koja je već budna i spremna za petak. Na jedno mjesto, reci nam čim se baviš i mi ćemo reći dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama. WhatsApp je 091-400-3355. Jel to zvuči kao dobar plan?
1: Ja sam solidan.
3: Hvala Bogu, danas je petak!

0: One Republic, Run Away. Otvoreni, show me the money! I danas očekuje naš poziv, javi se na mobitel sa otvoreni show me the money. Iznos kojim raspolažemo danas, mi kroz jutro, je 500 eura. 500 eura za potrošiti u Šparu jednom stolu. Još uvijek se stigneš prijaviti za igru otvoreni show me the money, pošalji SMS, napiši otvoreni show me the money, broje 60085 32, centa košta jedna poruka. Napiši ime, prezime i mjesto odakle si i očekuj naš poziv. Ne trebamo molim, ne trebamo halo, trebamo otvoreni show me the money.
1: Dosta jednostavno.
0: Money! Ako si na sastanku, javi se tako. Nema veze, svi ćete čudno gledati, ali proći ćete sram jer stiže 500 eura. Ako poziv ne uspije, dižemo iznos za 250 i tako sve dok ne pogodimo. Sva pravila otvoreni show me the money su i na webu otvoreni.hr. Mi ćemo zvati ovog jutra, pa nekad, možda za 5 minuta, možda za sat i pol, vidjet ćemo kakvog ćemo biti raspoloženja.
2: Slušaš jutro uz otvoreni. Neka toplina bude na prvom mjestu. Izaberi GRI klima uređaje i dizalice topline i dočekaj zimu spreman. Više na Deltron.hr. Iza svake nove prilike za učenje stoje ljudi koji znanjem, iskustvom i predanošću mijenjaju obrazovanje odraslih u Hrvatskoj. Već 20 godina zajedno gradimo kulturu cjeloživotnog učenja. Odvažite se i vi. Uključite se u jubilarni 21 cjeloživotnog učenja od 28. rujna do 4. listopada. Gladni znanja, žedni znanja. Pronađite nešto za sebe na cjeloživotno-ucenje.hr. 21 cjeloživotnog učenja. Jer učenje nema rok trajanja.
3: Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.
2: Proslavite 20 godina Millera uz koncert Petra Graše 2. listopada u 17.30 u City Centru One West na Jankomiru. Od 1. do 3. listopada uz Miller aplikaciju ostvarite 20% popusta na sve. Miller.
4: Dragi moji ljudi, dođite da zajedno pjevamo i velikim koncertom proslavimo 20 godina Millera. Sve vas čekam, pozdravljam i grlim. Vaš Petar Graša.

0: zaliha.
1: Prometni centar Otvorenog, sve je u redu, u prometu sve dobro funkcionira, nema nekih velikih gužvi, pa tako i mi nemamo velika upozorenja. Ako vi nešto imate, možete ostaviti svoje poruke na 0800 3356. Oprezno vozite i sretan put.
2: Nazad na hitove za buđenje, Bibi Rexha i Faithless, New Religion.

0: my head, my heart. Jutro uz. Dobro jutro, Vedranika Sandra ovdje, 6.25 je.
1: Dobro jutro.
0: Nagazili smo u petak i dobro je da je tako. Reci nam čim se baviš, mi ćemo reći dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama. Evo malo poruka sa WhatsAppa. Kas.
1: Jutro, ja sam odgojiteljica i evo krećem prema poslu. To je stiglo od te.
0: Dobro jutro, odgajiteljica Teja i sve druge odgajateljice i odgajatelji.
1: Jutro, Martina je edukacijski rehabilitator.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je zanimljivo.
0: Edukacijski rehabilitatori.
1: Antonija šalje dobro jutro svim medicinskim sestrama i tehničarima u endoskopiji. Vozim se iz Đakova u Osijeku na posao i uživam u palačinkama.
0: Šta je s palačinkama već drugo jutro za redom?
1: Tonka, dođi do nas malo.
0: Gdje se Tonka vozi, što si rekla?
1: A ništa, Đakovo, Osijek.
0: Ma to je to, to je usput. Samo,
1: misliš da je?
0: Da, samo otvori prozor i baci i pogodit ćeš nas.
1: Taxi driver iz Splita nas pozdravlja.
0: Taxi.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro taksistima i taks različitima.
1: Da. Dobro jutro električari.
0: Naravno.
1: Držimo se, jedva. Kolege naravno spavaju, a ja moram voziti jer sam najmlađi. Ma daj.
0: A gle, moraš cijenu mladosti platiti. Jednom ćeš ti biti stariji i zaslužit ćeš pravo spavanje u autu. Do tad šuti i trpi.
1: Ali dragi Siniša, tak ti je to u životu, da. Kad si mlad, možeš.
0: Tak
1: je
0: to nama mladima.
1: Da, da. Tak je.
0: Mladima. O, policajac kreću sam javio. Dobro jutro policajcima, drugi put ovog jutra. Malo prije se tvoja kolegica Andreja javila. Dobro jutro.
1: Dobro.
0: A on je pravosudni policajac, dobro, sve jedno.
1: Zrinka, sretan zakašnjeli dan kave svima. By the way, teta u vrtiću, šest se ne dam. Petak u srcu, apsolutno. Evo, dobro jutro, Zrinkica. Ako može, Sabrina i espresso. A čekaj, imamo tu dan kave, zakašnjeli.
0: A može, ajde.
1: Negdje ćemo Sabrinu naći.
0: Evo ide.
1: Espresso, negdje ćemo ju
0: naći. Jesi me tebi kad ispričao svoj glupi vic o pravosudnim policajcima?
1: Možda ne trebaš.
0: Ha? Vidim da se Krešo javio ako pravosudni policajac. Imam nešto.
1: Krešo, nisi ovo tražio, ali...
0: Znači, pravosudna policija koristi, vozi, koristi Fiat Doblo. I zanimljivo kako unutra voze često ljudi koji baš nisu bili dobli.
1: Okay,
0: dobro, idem ja sad. Šta ja? Sabrinu,
1: a da ja odem? Ne, ba ja ću otići, nije bed.
0: Evo vam Sabrina. Sabrina Carpenter, espresso, ovo je otvoreni. Dobro.

0: Tate McRae, Just Keep Watching. Dobro jutro, ovo je Otvoreni, petak je.
1: Dobro jutro.
0: Iskoristi priliku, reci nam čim se baviš, mi kažemo dobro jutro tebi i svim tvojim kolegicama i kolegama.
1: Marko kaže dobro jutro od Marka, vozača hitne, idem upravo u dnevnu smjenu. Svim hitnjacima želim mirnu smjenu.
0: Želimo vam miran i dosadan dan na poslu.
1: Apsolutno. Jutro, pozdrav parketarima. Mislim da je to to. Je, dobro jutro.
0: Zašto misliš da je to to?
1: Pa ne znam, jesam čula ikad za izraz.
0: Parketari?
1: Da.
0: Pa ljudi koji postavljaju parkete.
1: Pa dobro, jasno mi je,
0: da.
1: Ali ga nisam čula u stvarnom životu.
0: Nisi čula u stvarnom životu
1: parketare. Barem mislim, da, parketari, da.
0: Dobro jutro, parketari.
1: Dobro jutro od klesara Zokija i ugodan petak svima. Dobro jutro, Zoki.
0: E, Zoki, oprosti, znači ja sam vidio tvoju poruku krajičkom oka i majke mi, ja sam pročito onako, neko je napisao dobro jutro klošarima.
1: No, naravno.
0: Mislim si, ajde konačno da neko i klošare
1: pozna.
0: Ajde napisao dobro jutro klesarima.
1: E,
0: samo je moje disleksično pospano oko pročitalo klošarima.
1: Nećemo zaboraviti ni konobare, dobro jutro od konobara, u šest se ne damo, ne smijemo zaboraviti vojsku, dobro jutro vojska, dobro jutro svim terenskim komercijalistima.
0: I?
1: Također, sestra endoskopije iz Slavonskog Broda.
0: I?
1: Blagajnik na naplatnim kućicama ide iz noćne smjene.
0: I?
1: E sad pretjeruješ.
0: Dobro, ovo blagajnik na kućicama naplatnim, još malo možemo to reći, jer od kad od iduće godine negdje sve zamjenjuje onaj automatski sustav naplate, tako da držte se blagajnici na naplatnim postajama. Ovo je Otvoreni, dobro jutro. Somber, my body isn't ready.

6.55 je Bieber i Skrillex, Sorry, na Otvorenom za Dobro jutro. Idemo si olakšati ovaj dan i star dana. Javi nam se za 7 se ne dam, možda te i pustimo u sklopu naše jutarnje rubrike u 7 se ne dam, to je naša mantra koju ponavljamo svakog jutra u nadi da ćemo si olakšati start dana. Reci nam što te čeka u nastavku dana i završi sve sa u 7 se ne dam. Javi se na 091 400 3355.

0: najbolje jutro uz Otvoreni.
1: Hej, hej, jutro, 7 sati i 4 minute, Vedrana i Kasandra ovdje.
2: Dobro jutro.
1: Nadam se da je kava fina, nadam se da je dan lijep i da je, su palačinke isto fine, ako doručkuješ iste.
2: Kad smo kod palačinka, eto, netko je bio poslao poruku da ide na posao i prije toga priprema palačinke, tako da blago tebi.
1: Jučer smo pričali o palačinkama, danas pričamo o palačinkama. Puno mi pričamo o palačinkama, malo mi tih palačinaka vidimo ispred sebe.
2: Znam.
1: Samo ću to reći.
3: Znači,
1: čuj, da.
3: Znači, palačinke očekujem u roku 15 minuta.
1: Ne znam za palačinke, ali gle, možda može pomoći. Evo, jedu mi se palačinke, nemam ih, ali šta da radim, u 7 se ne dam. Možda...
3: Pa da, ne, mislim okay. Da smo zato i osmislili to za mene.
1: Idemo ublažiti jutarnje boli i reci nam što te čeka u nastavku dana, za što se spremaš trenutno, završi sve sa u 7 se ne dam i bit ćeš dio naše rubrike u 7 se ne dam uskoro na Otvorenom. Ovo je Benson Boone. By the way, broj WhatsApp 0914 003355.

0: 7.20 je, slušaš jutro uz Otvoreni Vedran i Kasandra ovdje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 500 eura imamo za tebe na stolu, samo se trebaš na telefon javiti sa Otvoreni Show Me The Money. Novac je to koje možeš potrošiti u Šparu. Prijave za Otvoreni Show Me The Money i dalje su otvorene, i dalje se možeš prijaviti. Ako se prijaviš, očekuj naš poziv. 60085 je broj SMS-a, napiši Otvoreni Show Me The Money, ime, prezime, mjesto, odakle si, za 32 centa. Očekuj naš poziv na koji se trebaš ispravno javiti. Imamo jedan poziv za odraditi, sigurno ćemo zvati nekog kroz ovo jutro. 500 eura je na stolu, ako poziv ne uspije, iznos raste za 250 i bit će na 750 eura. I to nam je plan za danas kroz dan. Sva pravila možeš pronaći i na našem webu otvoreni.hr.
2: Slušaš jutro uz Otvoreni. Proslavite 20 godina Millera uz koncert Petra Graše 2. listopada u 17.30 u City centru One West na Jankomiru. Od 1. do 3. listopada uz Miller aplikaciju ostvarite 20% popusta na sve. Miller.
3: Dragi moji ljudi, dođite da zajedno pjevamo i velikim koncertom proslavimo 20 godina Millera. Sve vas čekam, pozdravljam i grlim, vaš Petar Graš.
4: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: Pa cijene.
1: Mlinar i bar kafe.
2: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
2: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Da znam ime voditelja.
2: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
7: Poslije podne uz Otvoreni donosi senator HR.

0: Hertz i Purple Disco Machine, Wonderful Life, 8:20 je. Ovo je otvoreni, petak je, sve je okej.
1: Okay. Dobro jutro, sve je okej.
0: Okay. Veronika Sandra ovdje. Hey. Malo prije smo izveli nešto u eteru, neku... Teško mi je to opisati. Radijski dokumentarac, najavu za dokumentarac Priroda čuda sa Kasandrom koja je glumila Dabru, Dabra, Čaglja i Košutu i našom reakcijom na TV koja je neki dan u otvoreni Show Me The Money osvojila 1500 eura.
1: Trebalo je ovjekovječiti ovaj dio vriskanja.
0: Da. Nekad imam priliku, potrebu ispričati radi takvih gluposti u eteru, ali očito je ovo dobro prošlo.
1: Nema čemu, nema, gle. Goran je poslao, povlačim silikon oko prozora i slušam vaš performans. Od smijeha sam si napravio popravke, znači još 2 sata duže posla. Gorane, sorry.
0: Nema na čemu.
1: Sorry, nema na čemu, da.
0: A gle, možeš nam se zahvaliti jer imat ćeš prekovremene i dodatno ćeš zaraditi ili možda nećeš. Ili jedno ili drugo. Ili hoćeš
1: držim
0: ili nećeš.
1: Držim figa za ovo bolje. Za ovo bolje.
0: WhatsApp 0914003355, uvijek se možeš javiti i biti dio Jutra uz Otvoreni. Dobro jutro.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
3: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
4: Proslavite 20 godina Millera uz koncert Petra Graše 2. listopada u 17:30 u City Centru One West na Jankomiru. Od 1. do 3. listopada uz Miller aplikaciju ostvarite 20% popusta na sve. Miller.
5: Dragi moji ljudi, dođite da zajedno pjevamo i velikim koncertom proslavimo 20 godina Millera. Sve vas čekam, pozdravljam i grlim. Vaš Petar Graša.

0: do isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, oprezno vozite na autocesti A1 jer između tunela Gričić, Ora Perušić se nalazi pas. Smanjite brzinu i oprezno još jednom ako možete i na siguran način pomoći Peseku. Tu smo na 0800 3356, vozite oprezno i sretan put.
2: Nije čagalj.
1: Nije čagalj, pes je.
2: Ni dabar.
1: Ni dabar.
2: Dobar. Ni košutam. Ovo je Alex Warren, Fever Dream.

0: Ella Henderson i Switch Disco na otvorenom sa Under the Sun. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kassandra, mislim da je vrijeme da obrišemo prašinu sa starog prijatelja.
1: Malo me plašiš sad. Kojeg starog prijatelja ćemo brisati?
0: Jedan naš stari prijatelj, dugo ga nismo vidjeli i čuli. Tu je stalno negdje ispod, negdje spreman, ali nije dugo bio vani i već se prašina na njega nakupila. Vrijeme da malo obrišemo prašinu.
1: Ajde, možemo probati.
0: Sam malo gdje. Di si?
1: Mic.
0: Ne znam gdje sam ga. Evo, tu je. Pakak! Naš dobar stari prijatelj Pakak. Povremeno izvodimo ovu rubriku van. Pakak je... Svi smo mi doživjeli u životu Pakak tren. To je nešto što cijeli život misliš krivo i nakon 30 godina shvatiš, aha, ja sam recimo imao mnoge u životu. Godinama sam mislio da je onaj brand Tommy Hilfiger, dok mi nije žena rekla, idiote, nije Hilfiger, nego Hilfiger. I onda smo išli u jednom shopping centru ispred znaka jednog, gdje ja njoj kažem da je ona u krivu. I onda se ispostavilo, aha, nije Hilfiger, nego Hilfiger. E, zašto smo obrisali prašinu sa starog prijatelja? Danas ujutro dobili smo poruku od slušateljice kad smo radili Dobro jutro profesijama, oko 6 sati ujutro svaki put nekako želimo da nam kaže čim se baviš, onda mi kažemo tebi dobro jutro svim tvojim kolegama. E, javila slušateljica koja je rekla, zaželjela je dobro jutro palketarima. Mi smo kao, kakvi palketari? Valjda parketari. Ispostavilo se da ona cijeli život govori palketari.
1: Malo je vedrnušo u raspravu.
0: I nije problem sa R, jednostavno palketari su. Nisu parketari, nego su palketari.
1: Palketari. Ajake, parket.
0: Sve okej. Gledaj, Hilfiger, isti vrag. Daj mi jedan svoj primjer što cijeli život govoriš krivo i kad si shvatila da je to ispravno, rekla si sama sebi, pa kak to prije nisam zgužila. Kas.
1: Mene je jako šokiralo i iznenadilo kulinarika.
0: Mm-hmm,
1: ja sam cijeli svoj život govorila kulinarka. Kad god bi nešto trebala, kulinarka.
0: A zapravo je?
1: I kad je neko rekao kulinarika, mi je apsolutno... Bila sam spremna za ući u svađu. Ali prvo sam otišla izguglat i stvarno, ja ne znam kak taj i nikad u životu nisam prije vidjela. Baš mi je bilo prilično traumatično iskustvo. Kak, ja to ne znam. Ali kulinarika je ispravno. Eto.
0: Ja sam na jednom šanku u 2 u noći dobio okladu za pivu jer sam se s jednim friendom, isto smo bili na rubu svađe, ja stvarno ne znam kako su mi došli do te teme i pritom nismo bili blizu Letovanića, bili smo u Bjelovaru. Nekako je došla na tapetu rasprava Letovanić, selo pokraj Kupe. Kaže moj prijatelj, on je počeo pjevati Letovanić, selo pokraj Dunava, Letovanić. Kaže, kakav Dunav? Nije Dunav, nego je Kupa. Ne, da. Dunav je, ne.
1: Nije.
0: Bio sam u Letovaniću, Letovanić nije pokraj Dunava. I onda Google Maps, ovo ono, ogle, stvarno, pored Kupe. I tako sam ja osvojio pivu. WhatsApp je 0914003355. Daj nam svoj primjer za...

0: 24 Karat Golden Mood.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kotani. Neka danas sve ide glatko, a ručak neka bude hrskav. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
3: Cipele za planinarenje?
4: Na krovu svih 16.
3: Sušene muhe?
4: S okusom paprike.
3: A osiguranje auta? Dobro, to riješimo u minuti.

Nižu se, nižu hitovi Stella Lefty i Boston. 11.11. Dobrodošli u radno vrijeme. Lucija ovdje s vama. Neke kombinacije onako, možda ne bi na prvu rekli da idu zajedno, kao što je Stella Lefty pa Gaga i Bradley Cooper pa Justin Bieber i Nicki Minaj. Jer kad mi neko kaže da crvena i roza ne idu zajedno, idu, samo je to onako high fashion, pa tako i ovo. Nadam se da petak dobro ide, da ste dobro, kao i ovo sunce i ovo vrijeme vani. Mislim da, s obzirom da je ovako lijep dan, da je petak i da je sunce, pa Justin Bieber, apsolutno da. Ovo je Nicki Minaj također, Beauty and a Beast.

0: Gaga i Bradley Cooper. Ovo je Shallow, 11.22 je dobrodošli kod nas.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice, usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ermine.
1: Elvine.
4: Bok Ermin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
7: Iza svake nove prilike za učenje stoje ljudi koji znanjem, iskustvom i predanošću mijenjaju obrazovanje odraslih u Hrvatskoj. Već 20 godina zajedno gradimo kulturu cjeloživotnog učenja. Odvažite se i vi. Uključite se u jubilarni 21 cjeloživotnog učenja od 28. rujna do 4. listopada. Gladni znanja, žedni znanja. Pronađite nešto za sebe na cjeloživotno-ucenje.hr. 21 cjeloživotnog učenja. Jer učenje nema rok trajanja.
8: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobivaš Galaxy A57 5G. Samo do 31. listopada kod ovlaštenih Samsung partnera.
9: Beauty Days stižu u Douglas uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglas parfumerijama Douglas Beauty Card članove čeka 20% popusta na gotovo sav asortiman vaše Douglas parfumerije.
10: U Pet centru za svjetski dan životinja kažemo jedan dan nije dovoljan. Ovaj vikend članove Pet centar kluba očekuje 15% popusta uz kupnju donacije za napuštene ljubimce. Svrati u Pet centar.
1: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

Marshmallow Mixo, Anne Marie objasnila šta to znači friend zone u pjesmi Friends. S nama u 14 sati 13 minuta, malo me je razljutila jer onako zamislim sve prijatelje koji su bili friend zonani i onda zamislim Anne Marie kod curu koja ih je friend zonala. Možda sam i ja nekad bio, ali to je toliko davno bilo da se više ni ne sjećam. Rekao bi sad ovako da nisam, ali svi vi koji jeste pali u nečiji friend zone, drugim rečima, neko vas je otkantao kome ste pokazali svoje romantične osjećaje i svoj romantični interes. Možda i bolje imat prijatelje i to prave prijatelje nego nekakve simpatije. Puno nekako više koristi u današnjem životu možeš imati od pravih prijatelja nego od nekakve simpatije, jer ako ti treba, ne znam, selitba, treba ti pomoć neko ko će ti prenijeti nešto teškog namještaja, bolje ti je da imaš prijatelja nego simpatiju. Simpatiju nećeš u takvim situacijama zvati. Ako ti nestane goriva nasred ceste, stane ti auto, pa nećeš okrenut broj simpatije i nazvat nju i reći ili njega. Dobro, kao mušku simpatiju možda i bi kao, ali opet ne želiš biti ta osoba koja je u potrebi, kojoj treba pomoć. Bolje je imat frenda, pa onda uvijek možeš nazvati i reći: e, tu sam na obilaznici u zaustavnoj traci, molim te, malo sam se preračunao, treba mi jedno 5 litra goriva, uplatim ti na žiro račun kad uspijem uštediti za 5 litara goriva s obzirom na sva ova poskupljenja. Sugar Maroon 5 na listi, Another 54 Ultra već kreće, zagrijana stvar, Talk to You, uživaj.

0: otvoreni. Show me the
1: money! Ajmo, zovite! Nikad više se nisam vesela špeceraju, znači bolja za životom na

0: strateška zaliha.
1: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo otvoreni.

0: Kellen Harris, Regan Bone Man, Lovers in a Past Life. 1250 eura je na liniji, da vidimo hoće li nakon ovog razgovora biti 1500 ili se vraćamo na klasičnih 250. Halo?
1: Halo?
0: Ne, halo, ne. Mark, jesi li tu?
1: Joj, nije s otvorenog, valjda.
0: Je, je.
1: A nemaj mi to rajt, prende. A nemaj mi to rajt.
0: Pa što se dogodilo, Mark?
1: Pa, a ali još gledam, još krenem pričat, OTV sam rekao.
0: Da?
1: Ja rekao, hoću reći ili neću i... Pa
0: gledaj
1: ovo, daj, ne, nemaj mi to,
0: rajte. Užas, užas, užas, užas, vidio
1: ja
0: sam.
1: Ja vidim, da.
0: Daj mi, molim te, Mark, reci mi neki savjet za osobu koju ćemo zvati iza tebe, kako da se osoba sjeti javit sa otvoreni Show Me The Money.
1: Znači, kad vidiš broj, nepoznat broj ili 0800, evo, ko što je u ovom slučaju, da ti bude u glavi cijelo vrijeme. Da se tako, ja sam razmišljaš o tome cijelo vrijeme i to je to, evo viš.
0: Eto.
1: A prije pola sata sam poslao jedno 30 SMS-ova, ja rekao zvaće me 100%, evo,
0: eto.
1: I ono,
0: eto.
1: Evo viš.
0: Žao mi je Mark, eto, pogotovo zato što si se toliko potrudio, ali ako ti je išta lakše, zbog tebe ćemo nekog usrećiti, ja se nadam, s 1500 eura i možda ćeš opet imat sreće dok igra traje da te nazovemo opet. Nije ti ovo valjda pokvarilo na dolazeći vikend?
1: Ma nema, kakvi.
0: Eto,
1: je,
0: to.
1: Evo,
0: evo,
1: šteta
0: i meni je isto jako žao. Više sreće drugi put. Ostani s nama, igraj se i dalje i ugodan vikend. Uživaj, šta da ti drugo kažem.
1: Bože, uživajte.
0: Ništa, bog, stari bog. Evo, kao što ste čuli, Mark nažalost nije bio te sreće, ali zato idući sretnik ima šansu osvojiti 1500 eura. Ja se ne bi odvajao puno od mobitela, ni od otvorenog.
2: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.

Ovo je Bella Kay. I love it. Tako se zove stvar, ja, ne zezam se. Ovo je Otvoreni. Svi koji ste blizu rijeke i bili ste na kupanju danas, pa velike su šanse da ste uočili Juda Bellinghama i još neke reprezentativce engleske. Mali Butch u Opatiji su odradili. Udomaćili su se, a dobro. Možda more nije hladan tuš, no to za njih čuvamo sutra na Revici, jel tako? Nadam se da put prema vikendu ide kako treba. Pratimo to uz hrpu hitova.

0: Stella Lefty na otvorenom i Boston. Ali nije Boston, nego je Malezija. Ako volite Formulu 1, velika nagrada Bahreina u Maleziji. Znam da to zvuči jako čudno.
1: Ovo je Otvoreni.
0: No takav je život u 2026. Šta da vam ja radim? Hugel, Jamaican, Bam Bam u nastavku i James Hype jako brzo sa Don't Wake Me Up.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
2: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Mrlje, masnoća i kamenac igraju prljavo, ali Kerher odnosi čistu pobjedu. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa snažnom parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 2. listopada izdvajamo pileća trakice od filea 3,19 € i čokoladne praline 5,99 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja.
6: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
7: Beauty Days stižu u Douglas uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglas parfumerijama Douglas Beauty Card članove čeka 20% popusta na gotovo sav asortiman vaše Douglas parfumerije.
8: Znaš da dolazi. Ove godine neka te ne iznenadi. Ove zime ugri se uz Azuri klima uređaje i dizalice topline. Više na Deltron.hr.
1: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti.

0: otvoreni. Show me the
1: money! Jajmo, zovite! Nikad više se nisam veselila špeceraju, znači bolja za životom

kako ne dat ovako lijepoj priči 350 eura da se opreme u Jisku grupa Mrkvice, to jest jasličke skupine Mrkvice, pardon. Tonka, 350 eura za potrošiti u Jisku stiže. Hvala ti na ovoj priči, predivna je. Damjano David nastavlja hitove, ovo je Otvoreni i The First Time.

0: Blood Running. Ovo je bio Ray Dalton. Sutra ponovno subota, a znamo šta je, svake subote je ponovno opet subota. Jedna od super stvari kad jesen dođe, a jesen još ni nije došla baš s ovim temperaturama 25-26, jel? Tako da Feel Good Klub je nazad, Vedran Car ponovno.
1: Ovo je Otvoreni.
0: Svaku subotu od 21 izvlači svoje DJ igračke, tako i sutra, da. 15 do 9 je Sabrina, uskoro i Wonderful Life, prvo iduće.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 2. listopada izdvajamo pileća trakice od filea 3,19 € i čokoladne praline 5,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: U PET centru za svjetski dan životinja kažemo jedan dan nije dovoljan. Ovaj vikend članove PET centar kluba očekuje 15% popusta uz kupnju donacije za napuštene ljubimce. Svrati u PET centar.
3: Otvoreni.
1: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Novi Fastboy na otvorenom Music Sounds. Živjeli svi uz radio. Nadam se da je večer uz otvoreni onako kako treba, pogotovo petkom. I da se bavite nekakvim zdravim i dobrim aktivnostima.
1: Dobro večer, otvoreni. Evo idem sa basketa iz Zagreba lagano za Karlovac i slušam predivnu glazbu DJ-a. Lijepi pozdrav svima u lijepoj našoj.
0: Hvala ti Dado na pozdravima. Šta je još stiglo na voca potvorenog? Kaže poruka od Tine. Radim djeci sendviče za ujutro. Mrtva umorna nakon 17.000 koraka danas na poslu. I broj minute kada ću se ovaliti u krevet i pustiti prijatelje po stoti put. Nema ljepše za zaspat nego uz tu seriju. Oj, Tina! I'll be there for you. Uskoro, Tina, uskoro. Samo složi sve sendviče. Nemoj da je neko gladan. Ok, dosta Rimbrandta. Šta je još stiglo? Kaže Marin iz Opatije. Supruga spava, ja čuvam stražu u dnevnom dok svira otvoreni radio. Marine, tako i treba. Nego šta da čuvaš stražu? Čuvaj i dalje stražu. Uživaj uz hitove u nastavku koji slijede jako brzo. Nakon što pročitam poruku koja kaže: nakon duge i teške sezone, napokon prvi slobodni petak uz otvoreni, ja i sestra igramo jamb uz vino. Pozdrav, ja i sestra, ne znam tko ste, ali uživajte u jambu i u vinu. Ne znam u čemu bi više uživao, iskreno. Ima još poruka, proći ćemo ih, ali prvo Magnetic.